Tu me šunen Radio Romano, te tu me šunane džili, Fatime Šužije, kataro Ali Bajram. Te me konsim tu men canda studio a džesim u Adam Parno Šope. Penen manga kanak čačima sa Romale, sa ve emoci sa stu men kana šune naska di džili. Mešajte pena v tumenge, ke me ačaros o kam kana panda vos jaka. Ačaros o tačipe, ta je kana dos magindo pa habe. Dos magindo pe je kjuto indijsko habe. Ke musajte penav ke si inspiracija katar indijsko muzika taj indijske filmura kana šunav kado. Aka anak si te mukav trin džila, taj kamav maj durta na vav tumare emoci. E angolni džili ke mukav si hitana kataro Viča Višnjevski, Kid Jam. Taj mangav tume romala aka anak, te den tume gindo, pe vrama, habe, pipe, saso kerel e muzika tumenge.

0: Tome šunem petu maro maj drago muzika ko programo Radio Romano, taj tome šun dan muzika katar o Vića Višnjevski Kid Jam, a džila sa Hitana, Dorian, a džila sa Romane Gila, taj maj paloni džili Sian Pemurigo di, katar o Ricardo. Sojde Romale. Sar sazde tumenge. Save gindura na kle tumenge. Skina menge på Radio Romano at sverigesradio.se taj pa mare socialne medije. No me ulavav tu menge save gindura na klepa murošero. Jek episoda anda muro trajo. Diklem sar kelo, sar miškija sma pepačiva, abava, taj sar bešav taj astarav mašen. Diken diferencija sas. Aka anak zumavavte vazdavo pre maj but emoci kad kando je tumaro maj drago programo Radio Romano, taj zumaven romala aka anak, ek utmanen kjer aftumenge. Zumaven te nakelen. Pare savla, pen aftumenge kak anak mukav trin džila, taj angulni, bašalaja katar Antwerp Gypsy Ska. Orkestra.
1: Kadotu mengesi, kai kameno Balkano, tai merenanda deste!